0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngajak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Gunasanta. Kula niki pabrik akal gudange, Cok.
1: Percaya.
0: Sameneika, Kang. Mangke menawi Gusti Patih Sidapaksa sampun. Pianaturi.
1: Piye?
0: Menawi
1: aku kudu ngomong piye?
0: Menawi Sri Tanjung menika sak sampunipun Gusti Patih Sidapaksa ninggalaken kepatihan, Sri Tanjung nggadahi raos tresna kaliyan panjenengan. Dandang dionane kontol, kontol dionane dandang. Nah, mangke sampunipun Gusti Patih Sidapaksa ngertos tartamtu geger. Nek geger pegatan. Nek pun pegatan Sri Tanjung Gondo tetep dadi garwa panjenengan.
1: Ngono ya. Ngono ya. Anjuk. Pamat tepung matur nuwun. Matur
0: nuwun. Nggih sampun, Pak.
1: Nggih.
2: Gusti,
1: Kakang.
2: Paman.
0: Nggih, Gusti Pati.
2: Nggih.
0: Nggih, monggo-monggo
2: kersan menika.
0: Monggo-monggo.
2: Nggih.
0: Pati mangkat.
3: Menika kudu kita tanjang.
0: Nggih, nggih.
3: Kapan kebenaran kepanggih Gusti kalian paman.
1: Piye, Kakang Mati?
3: Anggen kula ngayahi wajib. Pados tumbaling kraton Sukodono kang arupi emas telung plengkung gumbolo telung gelung sampun kasembat
0: sampun kasembat
3: ingkang Patih Sidapaksa saged ngayahi wajib menapa ingkang dibawaken kalian
1: percaya
3: sinuwun silah hadi krama paman
0: pertados nggih
1: Kakang Patih.
3: Lajeng menika kados pundi? Sampun kula beto menika.
1: Iya,
3: nggih. Monggo kula aturaken sak niki napa kados pundi menika?
1: Matur nuwun, tak pampanan.
3: Mugi-mugi tlatah Sukodono menika wontenipun tumbal menika dados gemah ripah loh jinawi saged tentrem mungging penduduk sedanten menika.
1: Ya pancen kudu kaya ngono.
3: Nggih. Nggih. Ah, paman.
1: Kakang.
3: Nggih.
1: Kakang Patih Sidapaksa.
3: Nggih, dawuh.
1: Aku tak kondo.
3: Kula kapang kali bojo kula menika selak. Inggih. Napa nika kula serahaken lajeng kula kondur riyin wangsul din.
1: Aja kaget. Tak kandhani.
3: Wonten dawuh menapa?
1: Sak bodale Kakang Patih Sidapaksa.
3: Nggih.
1: Unggah petitih Gunung Geger.
3: Lajeng
1: garwa sampean
3: bojo kula.
1: Bojo sampean sirang.
3: Inggih. Matur suwun. Kula kapang sanget kali bojo kula. Inggih. Pripun?
1: Ora tak timbali marak son ngarsaku demek-demek ngambung sikilku ngambung tanganku kondo lek dheweke tresno karo aku.
3: Bojo kula Sri Tanjung. Iya. Sanjang menawi tresno dateng sinuwun paman,
1: napa ora gelem bali?
0: Nanging sampun kaget. Sri Tanjung menika dasare arek saka desa. Menawi sampun sumerep gebyaring kraton wonten ing Sukodono panjenengan amung pati gitu. Lah wonten panjenengan boten wonten lajeng matur dhateng ngarsanipun Sinun Prabu Siladikrama menawi tresna
3: Sri Tanjung menika
0: nggih
3: moka menika moka
1: kondone kondone tinimbang aku dirabi patih anguraku dirabi ratu.
0: Nah menika
3: dados Sri Tanjung menika milik sugih gendong lali.
1: Ning, ning.
3: Saged dipun
1: ning.
3: Nggih.
1: Kok untunge aku sing dadi ratu.
3: Nah, kanten
1: Gusti. Umpame liyane aku wah.
0: Ilang bojo sampeyan.
3: Ana Gusti mboten ngladeni.
1: Lo.
3: Panyunipun garwa kula.
1: Padha opo yen aku ngladeni?
0: Paman kula mireng Gusti Patih. Nek Sri Tanjung gak kelakon dadi garwane Sinun Prabu silah dipun. Yang baik pun pilih pejak.
1: Nah,
0: kenapa kok dari bojone Patih?
1: Nah,
0: sakit pun percaya beli kok.
3: Nah, di pendangu piang. Nah.
1: Sri Tanjung mati jeneng aku.
3: Paman,
0: nggih.
3: Ayo disawang saka kadoan.
0: Sri Tanjung Rondo.
3: Iya.
0: Dados garwa jenengan.
1: Bojoku.
4: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggian malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu niki ndamel lampahan Katresnan seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dawuhan Pak Suraji dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Budarsi. Sujak dipun lampahaken Cak Insaf. Pak Yadi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Purbandari dalu niki nglampahi dados Gumina. Wondene ning Wiwi maragani dados Tini. Bujilah dipun lampahaken ning Murgiyati. Darman dipun lampahaken Cak Kusnan. Pembeli wonten ning Ukul, ning Dina lan ning Bila. Cak ning giaran Ludruk dalu menika kairi.

0: Bu.
1: Dalam, Pak.
0: Wedang kuwi. Wedang.
1: Lah iya ya wis tak.
0: Masa apa?
1: Nah, sik ta, jenengan wis sale lungguhe kan ning ngarep saiki. Kok kaya wong telek-telek ngono biasane nek ning nggone ruang tamu ngono. Lah, apa sik kadek ning emper bareng
0: iki? Ngene, Bu, ngene, Bu. Aku iki lunggu nang emperan iki nyawang sampai aduh aku. Tak rasa-rasakno.

0: diutus barang kalir budal-budal lain.
1: Bapak ibu kalih kuwi nggih sumayang ketan sampai saiki nggih mboten nate niku
0: ngono. Wis nduk saiki ngene ya. Tak sawang-sawang.
2: Ya Pak ya. Ngono
1: lho. Ibu ini aneh.
0: Sawang-sawang ki awakmu ki ngene lho nduk, gak kroso biyen cek cilik tak kudang gentenan mbak ambek bapak iku dikudang dilelete bendino lah kok saiki sak meneh gedene nduk.
1: Lah mesti Bu.
0: Ge awakmu ki ora duwe dulur meneh.
3: Nah,
0: ateges. Putrine ibu ki yo ming awakmu to.
1: Anak mau bat mabit iki.
0: Yo gak jenenge jenenge ki anak tunggal ngono lho.
1: Sing mboten ngerti.
0: Anak ontang anting.
1: Omong anak mau bat mabit yo apa
0: sih? Mabit ngono. Ra yo sora uripmu nek mau bat mabit. Wong uripmu menake koyo ngene. Ra yo ngono to.
1: Mboten mboten ngerti dulu.
0: Nah, saiki awakmu kan wis gedhe.
1: Nggih, Bu, menangkang pun.
0: Heeh. Nek wis ngerti arek lanang ganteng sih. Nah, wis duwe tadure.
1: Wis nek
0: wis duwe ngene lho, wis duwe pacar apa durung? Ngono lho.
1: Lho nek masalah Pak, enggak ada pacar mboten e. Nggih.
0: Nek wis duwe.
1: Nggih dereng cuma e. Enggak ada rasa seneng niku
0: enten. Ana Pak, rasa seneng.
1: Lah, ibu mboten kula mboten pacaran.
0: Lho,
3: tapi kan
0: ndang di
3: dia rasa seneng karo
0: wong lanang. Ngene, Nduk. Kesuwen ngene, gak usah ngenteni ditembak sing lanang. Tembakan dhewe
1: ya, Pak. Kesuwen, Bu. Wah, sangaru apa coba nembak-nembak.
0: Terus ya apa ya apa ya, Pak. Jenenge sapa, Nak? Sayang.
3: Ono ah, ono ah. Sing seneng karo sampean ono.
1: Wanten, Bu. Pak. Kali.
3: Lho, wong loro.
1: Pak lek gua ganteng ganteng lho.
0: Aduh, Pak.
1: Loro.
0: Aduh, Pak. Lah kok loro malah
1: bingung iki, Pak.
0: Ya sekali teko iku sekali teko langsung loro ngono.
1: Lho kane nggih kok niku situke ganteng situke ganteng manis. Ngoten. Kula bengong.
0: Tapi monggo ngono arek loro iki sifatnya ya apa misalnya kaya bapak ngene kan pekerja keras, gak duwe kesel ngono iku sabar.
1: Nggih sabar.
0: Kabeh ngono ya.
1: Nggih.
0: Lha kok iku ne banding nongko Pak.
3: Ngene.
1: Tapi nggih, kula dapatan pacaran cuma kula seneng ngoten lho.
0: Tapi saya bingung.
3: Tapi tini krasa ya nek wong loro iku seneng karo tini.
1: Nggih, kula.
0: Terus areke ya apik
1: ngono. Nggih, ngoten.
3: Nyambut gawe ya.
0: Nyambut gawe ini sregep.
3: Sregep.
1: Nggih, sregep niku.
3: Sopo jenenge areke? Sik,
0: berarti anake dhewe iki ya wis ngerti kok,
1: Pak. Ngalih, Pak.
3: Lah ya jenenge iki sapa?
0: Jenenge sapa?
1: Sing setunggal namine Cak Darman. Oh. Sing setunggal namine Cak Suja. Ganteng-ganteng lho, Pak. Temen, Pak.
0: Berarti jenenge mau sapa?
3: Darman karo Suja.
0: Darman ambek Suja.
1: Nggih.
0: Oh, iku Bapak gak kenal teh?
3: Yo durung kenal.
1: Kenal, Pak, Bu.
0: Aku gak ngerti.
3: Emang ngene-ngene. Ini Bapak kate ngomong ini, Nduk. Yoga.
1: Loh, tapi kalau mboten pacaran lho, tasih cuma seneng ngoten iki rasa seneng niku
3: Pak. Lek pancen kini wis dirasa seneng karo wong lanang, ana wong lanang loro sing tolong dipilih salah situ ae.
1: Lah ngene iku bengok.
0: Kok gak bingung?
1: Bengok Bu kula. Kali-kali niku sae kali kula niku nggian. Terus nggih pekerja keras kados bapak ngoten niku.
0: Berarti kaya iki perlu waktu iki, Pak.
1: Lah nggih niku.
0: Ya perlu waktu to, berarti.
1: Nggih.
0: Kae maksude kae ngamati ngono lho, Pak.
1: Bu, bapak empun ngomong-ngomong niku rahasia kula.
0: Oh, ngono.
1: Ya wis,
0: arek kita bayi sin, Pak.
3: Bu.
0: Ya apa, Pak?
3: Anak wedok iki cedake karo ibu.
1: Heeh.
3: Nganggur.
0: Oh, kan sekarang tak dolan-dolan ngono ya.
3: Jak
0: ngomong-ngomong.
1: Iya, wis tak. Ya wis. Lari ini ku suwai kali-kali ini.
0: Sip ya.
1: Nge, sip.
0: Kok ditutup ngomong-ngomongan saya. Ayo maaf.
3: Ya, ayo.
0: Siap nong kono. Eh, belonjoan ini dok.
1: Langgen ini.